kasaka se bigu ni pedia so a me se ye win kwa fuwa doctor fuwa aye bibia we betimi aye amfa amfa na ye bo se Christo dingu sankrofo ya brabo so ne wona mo wakati

0: Happy 98.9 FM. Ye di agro no na fe ye sunya adie. Aha, ye di agro no na ye sunya adie. Sabri de minu sa waye krado. Waye krado di a menso ma ye krado. Nti ene story no. Ma menfa entu e form na fe menfa ma wun. Nemi wia mebi ya huma no. Na diye u sunya wumu no. Oni minime tifu unyina yache. Story na ya ane ye debre wano. Ha. Sa anfa wun na ebi afa wabusu ya ni ibi hon. Ana se what be pain. What be pain. Ene sore no matuni din se eka pam ebusunya. Eka epam ebusunya. Wa ye krado dia sabri dia mamemfa sore no ento fom fama wo. Na afi ye mkwai. Mi wo sika no. Na mebusunya fuo ene meka. Na mebusunya fuo ene meka pa. Mi wo sika no. Na miye minu ya ba. Epe masemu yiye pa onfa mi nsifom mi wo sika no na mia mi nua mema ene manyonkofo amonworo me hokra ebra na mi wo sika no na mema ekaba me ho pa mi wo sika no na mia me yire epe mi yiye pa na onsi mi fom afin su na omfame eni agorokura ehia mia amunyina eyime ama sa empenimfo kan yampa sa empenimfo kan yampa sa ekapam ebusua onyini nti mekwa kwantuo mu ntem na meko akwantuo mu no nso no mankoye oni hani mekoyere me ho eye adwuma adwuma a eni ho kwan se okanni ye kura no na meye enu ntino meyere me ho ye adwuma enye sika ama akirei mebedane osikani afi meye osikani no na afi maye asuyeye edu nsin. Ubi aso niye mana obra. Meso. Ena obesuye esiye. Minye esikano. Na mebusu ya fuwa pie kuro mua. Ubi ya beba akwentu mua. Meso ana obetina. Ebusuafo enso ba ye enso a obi ani ho a midi na boro medo ebinum eko suku amenei amwe wiye suku ma amwe nya dwuma pa bi eya amoji busum ya katwia se bibiri midi ebinum eko suya dwuma ama enei amopon amoho amenei amonso aye master amwo apprentice bibiri anso ho Misansi toka, enso ema obusunyeni, etika efaye. Afeidiye, ehia mia, ema eka ebeda miko mua. Mebusunyafuwa minuwa mutifiye. Eka ebeda misuntino. Obie yini ketekura mehu. Yesan su shia mi wabwantin ya. Na amuni mi edi atita atite. Ey, ebusu nyafuo. Sa mon kai debi ya mpa. Empenifuo kanya ye mwa. Se ebusu nyapadie echirika. Eka pam ebusu nyampa. Obreguo eye ya. Muma ye nkanabuo hiya. Nenim eye hari. Mese, buma yenkanabuwe hiya, ni nam enyo pa. Ebri ya na miwe sikano, na mitumi ebo akonhumano. Se edru enyumire, na mebusu ya fuo ewye edwiania. Yebame mibie dia, yesie siye mifefefe. Che, yetumi puno, na yedi enyure fita aseso. chance ya yedi medwiane ebetum no eye abrofo bo papa ibi na se ye wi adwane na mapie akọ abonten a amuyi okwabrane se womra bonten ho na omefreme emrafie se adwane aye ready enintimimra emedi na oni akone ba na se obeto mene menyonkofo na se ye wensa na ye ji yenia obegina machi na waprepre mabeti se waprepre mabeti na mitwa mani a waka kire me se dada ye ma me se brefie na ebeyi wonsa na makofie makoyi me nsa nso fefefe na hwe mididi wie nso a ya ma me samena hwehwehwam na mede akokoro me nsa se me kokoro me nsa wie nso a enyula fita na ye ahwe enkanmuo na ye de ama me se memfa empepa me nsa eno nso a enso hwa enu akire no ya sama me spray papa bi a ne bo din a ehwampa se memfa bi engu me nsa ho se de ye aduane no enye me nsa ho na memfa ebi nso engu me ho ena ehia me no a me ntumi emmo akonhoma no madwuma sei e kanso abedan mikom enu nti eduru enwumre na se mabusuafo ewi aduane a yebema mi bi edi a obeto so a ebeye wawre ho yie chance ya yedi maduane ebetum no wani bebo so a ubesu ase ne yesronko ana diebu asoro nsoro eyesronko na mapia bonten na yede maduane akosi mukase muchi ya bi ho eho ene yede maduane eba akosi na aduane no so a amode ba akosi sa mukua ne ho no na aduane no so yabu aso efa ene fa eno nti mekwa kofa maduane no enwansene di kan ekodi aduane ni bi ansa na menso makodidi ei ebusuafo samon kai dabi ampa akwa bi kan e wose kai asante enkai ebusua pade achirika empanifo kan ya yemwa eka pam ebusua etiefo ene story no aha ene yedi si me fa sa story we edifi onyumtuni bi a ye fe ne Jackson Alfred Adofo dodo na abone nsamra ne efre no obo ba JA Adofo ninyum bi a watu ni din eka pai ebusua se ohwehwe oboba JA Adofo enwuma watu ni din eka pam ebusua yi bi etia kwohwehwe ne abon bi a na watu ni din ade asa sa abon yi so ena ubenya story a mede brɛ wi bi etie oboba JA Adofo ne bandia obefa formo ye ne efa ne City Boys International Band of Ghana na ye mema nko a na obaba akukura enim me di story no abere wawi e bia me di story ne bre wawi na wanti ase a me bebo enwum a eta akire e de amawo enwum na akire me ba bebi ahoma no na afen so yatwetwe enkomo eka epai ebusuya
1: aye happy FM 98.9
2: Ipache weye unia beri ma kwa dolumba famoso aka Ashama Manguli and I'm fifty. Ninja uli and yet now na don't ya hot kakra. Now I don't program but they say line of guys rob that be out yet you and I mean I show my area one me at any